ye twa ye mpa ebo ni so obo mpa ye se baby ye we jina che ewa brabo ye mu biya ena se ni ye wa fye kwa ya che ewa brabo ye mu ni ye aja wakuma suwa che ewa brabo ye mu o se wade se adomwa abroso adomwa abwa adomo sunti erade